0: kindi kiluka wango tinzoni duji
1: akara mumina Romaric Ibarala.
2: Ibarala mingi, monsieur le journaliste.
1: Alors que proviseur t'il ici mix tu bombari. Là son a bombari à tenir un mot les songbati manambeti à zada manango mesita là. Tu gogi mumbri mingi ne a ti chantier mini. À la banque on nous a nous a tourné tourné là et tu gogi casse la manambeti na plus banque on nous a tourné proviseur on a ici mix tu bombari. Banque on nous a nous a tourné là.
2: Merci mingi monsieur le journaliste d'alti question sociale on danambi fan mingi na lycée tigé ton bana singo ti école ngota monge ak una nduzu mais nakangoni ngona kina poko mingi monde raisonné kozuni tenti grossesse non désirée ou seni ak tenta amaseka koli mingi ala ti manda kombe tapa ala ti guye na ndashima gite ti gingo lor ti te ala wara ke tenginja si sar na bejun tala aki so mingi asara yi mawana bela
1: ala to na provision si to na ala ba to ngaso meni solution ke da so la zan se ditene amu lengi so za ti guna ndu chon ti mini to ngaso ndu tene ndashima ala kire amana mbe tapa
2: bon ti ake gi mungo wango me kota responsabilité ne ko jouni ak na parent to ngana parent amusha de samungita na legini fade mingi ki ba mungi ak gopa me mingi ni apparenti fade so wala ko encore char samungi amungi ak sar giti betala yala ka encourager des fois ki apparenta ke pousa mungi ni tena la gunanda shima wara ngi jagana la me tongana ko taini ak gina bagita paro tongana paro aguli tala sala yinga ki ikola ke kote mingi ak yesu apiti damu ngi ti tenti ke kiriki ak gigita mungi ngi ti kala resisir tertala yunda mingi na paro ala bayti la sopa ala bak ke kiriki kodruti ak gona devon na ke kiriki abeje ak bata so ina mbiti metongana ina zo si nga ngombiti na kodruti ape ek sa tona na tutu si mingi na bagita paro ti tala mu responsabilité tala ti bata mungi ngi tala ti mu angona mungi ngi tala ti tene ala ngona ndashima pu u se nga ka na bagita autorité ti ti tene mingi ala sensibilisé a mungi ti tene ala ngbala kwe na legiti école ti sui ke fambiti tutu ti akeso ba tongana samu nga gane ko la personne sia ke dapa ba ko ta tutu ti la
1: alors c'est on a de tonga so ala ala ba ni avenir ti bomba ra ke tonga na ni ala ke wa fango mbiti hein ala ga ti fambiti ma mo le ngeni aye mbiti apa ababa na mama tsala ye ti tina la gina no di chonti ti wa ri ninja yo ala ba ni pa le ni na no ti ko do ti bomba ra ndi tonga na yo
2: ba re la ke mingi yi ki na ndo ti ti regionalisation mais tonga na bomba re si a intellectuel ka mingi anda pa me ki kirki ti bomba ra ke tonga na ni na yunda tututi toujours yunda na parole dans la mon responsabilité tala ti sukuna moninge certes warango ngida la soit kanzoni mais à venir ti ya moninge ko joni si ba kuta tututi la mais na bageti ya wafango mbiti aussi bunda kana beti no tara gouvernement ka pays e gageti tani fambiti na moninge mais tongana moninge mingi si ala yembe cha pays ki sana ntona ba kuta baleti la mais ti tambita monsieur le journaliste a enseignant na bageti bambari ala ki sa ko tala dimbri mais amul ngir mingi la ka gana école vunduti beti la donc kota vunduti et que tout en apparence tenait à la insister na mungi ta tena na mana école parce que do chimu ninga ke na école mais na chingu kungu mbrambra tu ngona nandi et que bande ta na chantier na ke dans encore pas mais gigita rande tona ba vunduti beti la
1: alors c'est ton ala ki na tanga ti tene ti tene na ababa na mama ngona sa te vaike tunga so ti tene ala zamu ningi tsala gama na mbichi tanga ti tene tsala na wango tsala ke jere tunga na ye proviseur Mumina Romaric
2: kota tene ti bi ak ti tene bi sambela na parent ala mu responsabilité tsala ko jone ke ya parent ta mo dumu ningi si mo ejikulo na legini yesu komo fana lo ningi ti sara mingi ni apparent ti fadeso ala dugi mo ngela zamu ngi na merci ta lo veni wa sar sa mo ngi jo akoko na bagi ti lo ki pika li ti lo ti te lo warai ti ti ti ti te lo vivre ngani a sa sa mo ngi ko mo legi ndi ti una na parent ak njoni ti te mo dumu ngi na ak ko ta mingi ti te mo batane dal ti avenir tu na lasu ta mo dumu ngi ti mo batape me kikir ki ti mo du chan de tonne ile una na parent si tene tana liga keda ala sara dungoni alimbi nani e responsabilité tala ala muni si tene abatana ya muningi ala shuku na muningi tene simbiti basi kodro si ya besoin muningi e shutu bambari ya kekota kodro le besoin si tene le waragbata muningi so amanda mbiti tene si kikikiti bambari
1: pakara mumina romaric avec proviseur tilisé mix na bombari da fond de keluka akir na singila
2: merci mingina la journaliste so ala yona mi micro tala
1: singila
3: Ikuwe kiangana singila jume kusigu gana geni chenda ligia kwa wabia Afrika lakwe mbachi ya mbala chikunda la tenichi sorongo la fundi siri na maingwa mwuzi tonso wangu chindo ni duti anu zakte mwaki pandra sembeti biyana kitimat pokura na peko nyanda weso dorumeni kwa singani ya kateneni na sangu na yangati wafango mbeti Jean-Pierre Rousseau ego ya kakati tenenda precha sangwa mwuzi epi tonga soso kiko bia niti tenei mugi tinda precha sarawisi nibia nibia nerewe sangwa goti mwuzi awela sarawisi lega Pourquoi

0: じけ喜劇。
1: Ekiri ibarazo kwe si tena lanzoni gango na chikuwa singa ibata sisi chike kireke kodoti bi Afrika ayeke na agbakoso si yongoni alingi kutu baluse na uta si yeso si ayeke tonga na 37% ti kodoti bi Afrika kwe me lana la mingi chwa bi Afrika fatene akota kutu kutu ayeke lundu na kodoti bi Afrika na akota kiketi na yani si ayeke gwe na kodro wande andaka awa bi Afrika ni mbrimbri ala soye kilangu na chakita kodro ngana ala soye kilangu na chikbako afaso ayeke fa kikeni mingi nga fango kikeni ayeke pinji acha iso anguruazu pepe si yeke hunda tere ti na ti kuwa singa ti laso i tene andokua dingo buzi wala asociété oke la si ayeke sara kusa ti fango keke na kodro ti biafrika est ce que ndokua gbengbe gbe so balege ti konomi ti ati gbako ayeke ba ndo mbrimbri na ndö ti afango keke na kodro ti biafrika nzoni tënë ti nyen la si kota mbeti wala côte forestier atene na ndö ti sarango kusala na ya ti gbako na kodro ti biafrika ayeke ahunda so yeke luti na ndöni na ti kuwa singa ti e ti laso na ti tene pika patara na ndö ti ahunda so yeke yamba ande Alfred Sepamio so lo yeke kota wahinda na ndokua gbengbe gbe so abalege ti ngu na gbako
0: ibata sese ti kekereke
1: na tongana ti so yeke sara lakue e tondani na asango ti aiso angodo ti yenga so akota ngunza paso si apika biri bikua oko so aga na kpali mingi na ya ti mingi ti agbata ti bongi angunza paso amuda ti azo asara si adani asara si agbakuru abuba mingi asango na ndöni na yanga ti ala Jeff Dao
2: na pourquoi ti ngunza paso ngu amundo ti ambeni alege kue na nga lo sara si tambulango gi na ya ti agba ti ando aganga ngu na vaka ti sato so ayeke na ti commune ti begua ngu amu ya ti agba ti agbagba azo so ayeke na mbagege agelege ti zia ti adu ti tene aza ngu ahon na ambeni yanga da ambeni azo awara lege pepe ti zia akungba ti ala ti zani na nzoni ndo Michael Aburu oko ti azo so ayeke na mbagege
3: na cité sato aye facile ape ngu na adémarré pikango ni yo mingi e peut asara si ayeke facile na yapa asara si abubu akungba e arrivé ti tene e entretenir ape ngbanga gi na kua na poko ti ngu nzu asu kusu
2: ayeke mare so asi na vaka ti fondo na ya ti bavaka oku ngu amu akita alege kue apopo to ayeke sara si tambulango ni aganga ngu Elvira na kiringo ti lo na gara lo dématére ti lo
4: na lege ngengo apika facile te e sigi ape inondation andoni même sigi ngo nde e gue gi kobe tengo kuâ facile ape don ngu apika anga so e gi bloke na yanga da mais de fois devant ti yanga da ni kue ngu asuku juska amu na linga na ya ti da
2: na mbage ti yastimandi lakue na ya ti bavaka oku azo so ayeke na mbagege ayeke sara akota kua akopo na amboko ti ala véronique na amolenge ti lo ayeke gi ti zia afungo ngu na ya ti da ti ala na poko ti meninga ngu kua sara sara lo dema ngbanga ti ye so ayeke ga lakue lakue
5: gi kua ni lakue la ngu na apika yeke linda gbagba ni gi tongaso me kozo laso e ga ponso ngu ayeke li ya ti da ti ape lo pika gi kete lo hon e puis lo mu ya ti li ti lo ka na tiomo so jamais ada mu li ti ngu ni kuoso ngu na apika devia ga gi na mbeki ti ege e ga ti zingo so déjà lo li na porte so li na porte so ka
2: angu so aluti alege so ayeke nzoni pepe nga na ada so si ngu amu ni kue azo so ayeke na ti avaka so ahunda ti tene azia ti adu ti za ngu ahon yamba ye so ayeke afa nokpongo ti ambeni avaka na ngu e so ngunza pa ayeke pika
1: e mo singila mingi na ala Jeff Dao e londo na gbata ti bongi si gue na mbage ti bria so ayeke na ti haute coteau so si kubu so abalege ti ngu na gbako ti ya ti gbata ni ye ti tene akanga lege na akota pupu so si ayeke ya lakue si ayeke zili ti damandango mbeti ti Abdel Kader Djale kubu so alekere na yenga so si ahon mbeni kapa ti lungo keke so si alu keke so si alingbi saki use na ya ti damandango mbeti so ye ni atambula tongana nyen Gasman la Mustapha
6: kapa ti lungo akeke so abagigi na peko ti mungo yanga ti gbene gbia so ayeke ba ndo na ndö ti ngu na gbako so lo za na sese na hunzingo ti nze ti ut so alondo ti hon yenga ti lungo akeke ti wahenda ti ngu na gbako ti gbata ni Bertrand Dila sorongo damandango mbeti Abdel Kader Djale ndali ti lungo akeke so ayeke na ndani
7: lise Abdel Kader Djale ti bria keke oko ayeke dape to na pupu asara ngangu ngu na ngu ayeke ba lege ti kiri ti le kiri anga ti li ti da so amolenge ayeke duti da si ayeke manda mbeti e ba nzoni ti tene e soro alise so tënë ti ayeke ndo so ayeke fa hingo wen na amolenge da tënë si ayeke ndo so avenir ti haute coteau ala ti république centrafricaine ayeke na ndöni ani la sibuli ti tenak njoni iswazi ndoso
6: ti wainda ti damanda ngombe ti so Saint Clair kadedum lo fanga ti beti lo ndali ti kapachi kusala so
2: tona kike ke dapesi ala ga ala luni akekutangia mingi susi mbinga alinga ke ba keke so ake sara de na fade a 11 ake waragbeti de so ake tusi ake dikona mbeti
6: wainda ti kota damanda ngombe ti so a undanga ti tene asara gbagba na tere ti damanda ngombe ti so Saint Clair kadedum
2: bale ti ongona kutukutu na yati gbagba ti manda ngombe ti ake mingi mam na ngwe so ekola keda akuta kutukutu ake yo atene ake yo brick ake yo a kumba ake ona yati gbagba ni e ba risk na ke so amlinga batara uto a on ake muru na kona gbo ke uru na nduni ake meni pale
6: mingi ti amulenge ti gbata ti bria a unda na ndoko ati nguna gbako ti gbata ni ti lu ake ke na yati gbata ni kwe ngana ake ta kodroso ake na tereni ti kanga lege na angangu apupuso ake bubala kwe ada chala ngana ayaka chala na yati anguso alondo ti on bria gasmara mustafa dafonono ndeke luka
0: ibata sese chikekereke
1: tonga na itene fade na tongo ndati kwa singa cheso yiketene tene laso na ndoti kusala chifango kiki na kondo tibi Afrika ngana kwaleso yake gana ndo ngana kwaleso yake gana pekoni na ndoti cheso nguruazo na yati community ngumbi leso sia yo kilometre balako na kuna pekoti sibit so yake na ati kondo komandati kimu na yati kondo komandati kimu akotas kondo ti batani akasa mingi afango kiki so ala bani yake na ligeni pepe na ti bataso fango ngozo ti beso abagigi na zinga so sia on na kete kodro ti kolopa na mangwa kota ti kodro so mingi ti azo so ayeke na ambeti pepe ayeke guna ti gbata ni si ayeke fâ keke ye so alingbi ti ga na kpale ti gbiango ti ndo asango ti Innocent Banga Ziambi
8: asara ngu mingi awe si azo so ayeke na mbeti pepe aga ayeke fâ keke na mbage ti commune ti ngumbili na lege ti asango so ye wara afa so mingi ti azo ni ayeke awande so ala yeke ngaa na mbeni mbeti oko pepe me ala wara mungo maboko ti ambeni akuta azo ti polo so si ayeke ga ayeke fâ keke na ya ti commune ti o wainda ti ngu na gbaku Julien Victor Nyonvela lo kpona li ti maboko ambeni amakonzi ti kodro so lo fa biani ayeke ala si ayeke mu maboko na azo so si aga ayeke fâ keke so
9: ake ga ake mukekete mosoro amuna mon ngeti kodro we awe ate a gba gbakola gumo fati betmu ala fa keke so ake muna mege kodro amuna autorite par exemple apete duty makunji ti kodro apete duty même monsieur le maire or lo galambeti akwa to
8: Gabriel Ndomo dapa so lo ketilo makozi gbata ti komi ti ngumbele lo ketilo tenetsu
10: me laso gi o forela ko onazo akaza ndo tira ko fa keke afuta ye akona komi ti mbi ape igati ko ti tenet no ape na banja we ministre ala mu bichinala e fina mai gati bilesi ndo tsaye ko ministre mu ngambi chinala ala e fa keke ti kodro ti gi na ndi a Camerounais a Gabonais gba ti azo na commune de accept ni ko ala fa keke mingi
8: azo so ayeke fâ keke so na lege ti ndiani pepe si nga mbeni ngobo ti lungo keke ti bata aye so angori ayeke nga da pepe tongana ti so Saint Paul Pougaza so lo yeke chef de groupe ti commune ti ngumbele lo yeke fa ni
11: keke so ayeke fâ depuis na commune ti ngumbele so titene alu mbini na place ni oko ayeke dape lo amu nga machi ti lo agonda fâ keke awe aba ga autorité ape
8: gouverneur ti région Kaga Lucien Baka lo fa so
12: ike gbu keke ni ike gue na mo na ndokua ti fango ngbanga tongana mo yeke na mbeti ape fade ayeke mu na mo lamande so mo yeke futa ni awe si azi mo yamba na ya ti tene ti fango keke na ndö ti sese ti ni
8: atënë ti awande so aga ayeke fâ keke so abagi commune ti ngumbele oko pepe kpale so abanga préfecture ti kemo kue Innocent Banga Ziambi na sibu ndali ti dafonono ndeke luka
1: mo singila mingi na ala Innocent Banga Ziambi mbi na ti tene ipika patara na ndö ti kpale so ayeke ga na peko ti fango akeke kirikiri na kodro ti Beafrika so iyamba Alfred Sepamio so ayeke kota wainda na ndokua gbengbe gbaso abalege ti mosoro ti ya ti gbaku pakara Alfred Sepamio mibarala
13: ibarala mingi wagosinga
1: lana la awa Beafrika ayeke ba akeke ti so ayeke londo na ti gbaku ayeke za na ndö ti auto si ayeke guna na kodro wande awa Beafrika ayeke hunda tere ti ala tene andokua dingobuze so ayeke sara kusala ti fango keke na Beafrika ayeke ake si lana la akeke ayeke londo na kodro ti ayeke gu na kodro wande so
13: merci so ayeke pendre hundango ndo so amenge ti kodro ayeke gi be ti ala ndali ti amosoro ti kodro ti ala so ayeke kota ye mingi me ida laso ti tene e kiri tene ala yeke akeke so ala ba yeke sigi so keke ayeke sigi sengi ape e puis mo ba nzoni laso si ayeke gi azo ti oyi fore akole ayeke sara kua na ndö ti akeke so ayeke sigi ape mukovara ita chechi la duana, ita chechi agriculture, ita chechi commerce, toko na ambici ni alingi kwa osi akeke swa kasiigi. Donk chia akeke swa kasiigi fanala ke akasiigi na legeni. Na legeni ndalche, parce que gouvernement à travers ministère tu ouy forêt amubako na amene a partenaire. Ala sara ambici chala iba ambici ni kwa kana legeni. Awa kode kwa bani, apusu nina nduzu, si biyachi kodro atribuye na lakba kusu par dekre. Chitene nginza agana yachi kesti leta, chitene zwa koko, swa ke akteur na yachi kwani, a Société Forestière awarambagi chala, ita, chikodro chi awarambagi chilu, a commune forestière swa ke fake keni, na mbiyani usi awarangambagi ni, simbege ni usi amuna ndukwa swa ke luke ke wara fond développement forestier, chitene lulu na keke. Pase ita, na mungo kbako na apartenaire lu grisa pepe a population chilu, a population akena yachi centre ti décision ti gouvernement, baka tunga sule yisara kwa chi.
1: Me, ndukwa dingo buze ake, lase ya kina kodo ti bi Afrika, yala ke fake keni na acha zonu wa, mbrimbri.
13: Mbrimbri iti tenala ki asosite kwesu aka fake keni na kodroti RCA ake bala kona ushu wara 14 ala sukwe ake na a permila sina ati permini ala sara plan d'aménagement tu lo wari fa yani kete kete ti fa ndoso la doye fa keke da ndoso a population da ti gikobe ti akatiala ti kobe ti anga ti sara chasala ndoso e doye ti tene batani donc aka iso kwa le izana ya ti plan d'aménagement su e moba ake na mbage ti sud-ouest mbage ti gbenige alondo gina bangi ti gongo na mbage ti mbaiki ti singo na mbage ti nula sanga mbaire na mambere kadi ake ndoso la si gouvernement amuni na a partenaire so ti tene ala sara kwa ti keke ti ala na yani mena sara ngoni ambe ti ndi ake akodene ake ala soumeni convention aussi na gouvernement ata so e sara plan d'aménagement ete na ya ti akloze ni e na le ma terrain ndi oni ti tene ye tongaso ala sara pepe ye tongaso ala sara pepe ni le consigné ni na ya ti convention ti a forêt communautaire ke ni tene a plan simple de gestion si ti a keke te a permis artisanaux ti ngwa kokso e ni tene cahier de charge donc ti sara ke baka akode so le izana sese se ki sara kwa e pik aka wungo ti andoso si emuna partenaire sara ko fa ke ken daka sigina ni la
1: mais si ton ana la sala tene gi ando kwa dingo buze bala ko na ushu si amuna la permis social inga ni gi nando kwa gbe ba sabale ke ti konomi ti ati bako mingi ti wa be Afrika ki demater ti la mingi atene ambene ando kwa dingo buze na ki ngana autorisation pe ya la linda ti bako ala ki respecte bako ni pe ala ki gona kota masini ke fa ke ke si ke jwe nando ti wa be Afrika ando ke langu na ati ki ta kodroso mais ton nga nesi ala ki bembendo nanduti ambene ando kwa dingo buze so ki na mbeti ape sa ki buba bako na kodro ti be Afrika so
13: merci mi pense na ter ti akota a permis aussi gouvernement amuna a partenaire na terre ke wara aiso ay na tena forêt communautaire so ka la communauté ni wani la bak aketa ke ke akando so la kada e ke la pichu wara meni zo ti tene aga fani si amuma bako nala si na terre encore e ki na a permis artisanaux so e muna zoni akete ando tona 10 hectares parce que a demake mingi et que kodrosu et que produire keke mais ngere ti keke angba chera ni ki sar tungane akalani yesu si apusu ndo kwa chi ti tene azile ge aussi parce que certain na ti code forestier azile ge aussi na mena mwenge ti kodro ti tene awaraji hectare ndal ti ngwa ko ti tene a répondre na a besoin ti tene nzara ti betsa la war ti war ngwa keke yo mais na terrain aussi fo eglisa pepe a yesu ni tene exploitation illégale ke mingi ni le mbati chiribiranga ni ak même kota defi et abira so ke chiribina la ke mbati exploitation illégale tant soit la inga amena zo akoguna litala na yati bako sans autorisation de fois amena ko kwa ko trompé akota babati ko droit ma kunja te ala tene oi forela to kwani memo unda ti telezona fambe ti loko fambe ti na pe donc aka amara ti itunga so le mbati chiribira dai ke conscient ke angba angba mingi ay so kwa ka toucher à exploitation illégale tene ala so et tractala e amena ndoni songa ike dapa yona ikete u amena ita na katenga na iteni yoti tene guape akaisu la mbakwale na kabirala ikagonani yake yake tenande iba nduso inale petit du tita
1: na yachi tene chala ge ala tene tene ti gbukumbi ti so baleki ti sango kusala na baku wala code forestier na kodo ti bi Afrika. Est-ce que tene ti code forestier so a tene yen brimbri na tene ti agbaku so eki na tere ti ngu e na bango ndo chala? Est-ce que mbeti so a eke sanga kusala njoni na a bumbi so eke sanga kusala ti fango keke na kodo ti bi Afrika tene kanga lege na tene ti biango ti ndo?
13: Mi pense na yachi a convention na yachi ambeti ndia ti kodo ti eke soit code forestier code environnement atene mo doit tene mo fa keke nduru na terre ti ngwape et on ego na ati a control ti mingi akandu so ke lucida société doit fa keke nduru na terre ti ngwape ayonangu au moins 50 à 100 mètres na terre ti ngu ton mo fa nduru na terre ti ngu anda mbeti convention sou mo signé so mo respecté na pe ti fango keke ni accordé na kada mo ko fani nduso keke kada mingi keke na doit ti ti da pepe il est tenu à abattage directionnel tout ça a kai so irni tenu exploitation à impact réduit ti tenu à sara chona pele ke za accent na nduchi orienté ngo fango keke tenu ti na nduchi ndochi ambena keke a jeune so ngbati sigia pe et puis aussi ti tenu fa keke nduru na ngwape si tene agana kuta machine si azi kutalegi na ati gbako ti gboto akekiape e gbotongo keke ni kodena kada debardage ni tene mo endommager gbako ni mingi si aga place ti aru ara chaîne ti tene agboto akeke asigi na niape akaiso kwe akana ati mbetinja akaiso kwe e consigne ni a type ti engin so la doit ti tene a utiliser gbati a debardage gbati zingwalegi mo doit zi kutalegi na ati gbako ape akai sous quoi coûte forestier à certaines. Et donc je crois que à Kaisola Lakba Bina Laïke Gwe et que veille Nandouni n'a pas contrôle. Alors, aïta ti soit na kete kodro ou esui ki na niveau central ton egunga et que ça regia même quoi ti ba pokoni est-ce que a machine soit la ça na kwani est-ce que la ko fa keke ni ak buba mena bakuni a pa aisu kola la ba ke tambora na pokoni ti tene et ça ra si nga azo a penja ça ra si bakuti a manjoni ça ra si itangbala ko ti wara ko forone a ti kwati keke ti tene sar na kusala
1: na mangwa wa be Afrika soit na ti kete kodro wala abaminga wala wa be Afrika soit la munati gbaku ala demamingi ala faso ambina kekeni ya kefani mingi amina keketonga na bibinga akiketonga na mboyo ngana amina keketona akajusu akibatani batangoso andukwa dingo buze fango kekiso kefani mingi ya asara si aike gana pale mingi na ndocha ba Afrika so ke la munati gbaku so ala bacha tenzo twen
13: tonga na isara plan d'aménagement akaiso egi e banila ni kozo akaiso eki gina ati plan d'aménagement ti tene batambeni et puis afambeni akekeke kwela kafape ati sue inga ke pression kanandoni mingi wazo ayeni mingi si ati fan mingi si ba par rapport na resultat ti inventaire na di kongo ake keniso ko edi ko iba ko bungo tala ke mingi ape e ke zala senge ti tene afala ape nila la ba asite sa sigila so tala ke kota to ne ba ko bungo na kana ati permis mo mingi ape e tene na nguso mo fagi ni okuna ati nguso awe to no mo excede lege tene mo sigina na ka tape e ke kontrole ni nila mo ba essence wa ko susite akati so asigi na yanga tumo biwa go singa c'est comme si mo nga te nando ninjoni akaeto ngana apashiluba dossier pashiluba akaeto ngana akajusu mo sarteni akaeto na bominga mo sarteni akaeto ngana paduk akaeto ngana eben aka essence au kuso na kodroti e bak ala ka comporter tetala njoni na yachi sope donc petit zilegi na société ti tene afana pen latin zarati beta la ti tene la warani la kwa mingi mais si protéger na pe a risque ti tene onji ni la moba aka fa essence sukota e ke bandu na ndoni ambena ka chama kongo so e bando ati jini so kwa na bako e sarambeti dana rouge ti fake afalo swape abatalo so semoncier la so tige d'avenir la aka accorder ti kwa so ki sa na ati inventaire e mobanjoni aka agere ti keke so kwa je référence na e ngani tongana société a sarangia si logo ti fani mi penser e henja ke ti nandu ti lo ke botolo ti gana ak betinja donc aka yeso deja ministère a okota wa kode kwa na buli na ndoni a si ki sara suivi ni aka tongana kwa so ki gula ko na pokone ki sara mene iso ike bando na ndun lala londo itenes nito.
1: Na yachi kote foresti ya faso tonga na mozumofa kiki ako ayikinzo ni molu use na pekoni tonga na mofa balako molu baluse. Me eske ala ki kontrole ando kwa dingo buze ti fango keke so chitene ala nga kwe a participe na reboazemo na lungo keke chitene na kanga lege na tene ti biango chindu na kodo ti bi Afrika.
13: Mi panse ako kwa so ike sara ike dikoni na poko chai soto ike gi ake sarangwa ye kiri kiri ayatik bako aiso ekigiti tene e kalmeni ware gilegiti tene réduire la lani kozo gouvernement zalege na société ni tene ala wana fa keke aluni me ikire baso apokuni kete tambura mbe baita kodena la kanane a perso anjergina wa kode kwati tena la sara si akutazo ti gouvernement ti kodro ayeda encore ti tene akire ani fa deso na maboko ti awa kote kwa alaka na kodeni ala la inga koma koluni alaka pe fa tso taxe ti reboisement or kozo ketape ulio ti tene ala luna niveau ti ala ye tene ngizana ga na service eta si a service eta asarani plus service eta ka sarani plus e ke rassure parce inga wungo ti ake keso e ke lu e ke na kodeni me tongane za gini na ala tonga so e ke inga warala so ala lu na ngu so ala lu ke warala ke lu warala ke lu ape e non kom ezala la tambura kete ebake na yani ita apeti sarameni gestion soit que efficace apo autant mieux akira administration titena bando landoni plus suivi akada plus experience expertise nakada titen losar na kusani et plus ekeinga au moins hectare wale lunanguso hectare wale ki luande na nguso akaga ou anguso la na oso elu hectare ok bakatunga sola si mbetinja wara loi de finance na code forestier certain ando
1: ego yake ketiteni kondaji kwa singa chini la ame avant teni kondani ala tenai a mesure ti sanction wala si ala zagi ndali ti amenazo sa ke fake ke kiki na jabako si ala kinga na autorisation na pe wala ala na permis ape.
13: Je pense à la soit que ça rende kiri kiri que ce soit na yati ngbere code que ce soit na yati fini ni soit encore ekire renforcer ni mingiso. Je pense à que kanga à que amende parce que ton réseau amende ande peut-être ezagi amende ako ala ko rende nginzate na pays na ni ape parce que ndiana ne mais ezakanga da au moins tu tena la inga nengo che soit que ça et ton amogo tite mo fake ke kiri kiri mo inga déjà yeso ko kumo et comme ça asara ambeto na mo tite mo pa même mon société forestière to amogo ti sara kwa ti gba koni kiri kiri même mo ti ngbe ande gina sanctionné so mo bani déjà mo inga ne a que anginza so akonomingi aka kuta million so akachina ndochimo et donc mbeto agasar mo ande tene mo éviter so kwa ka ti infraction parce que ta infraction ti bakwa ka dape donc là mo ba ameni nouveauté ti courtier so aga dissuasif même mo ti sara yeti kirikiri mo mo ba gini mbe mbeto agumu et donc ba ni la côte sous l'asso que ce soit ngbereni que ce soit tu soit kaga en tout cas il renforcer à sanction na yani ngango mingi titene beto agbozo et en mosomo tingana gbene o monga komo chawe akanga mo yogi na nduchimo
1: alors titene mungi na kwa singa cheni si tonga na kila mini tumombera na andu kwa dingo buze so ke fa ke na kolo tibia Afrika walangana awa ba Afrika so ke na chikiti kodro wala la so ke langu na chabwa ku si tonga na ke mi tumombera na la lantuchi patango eso nguruazo batango gbaku ti fali tongo be atana ki
13: bi pense ko ta tene so ko zone bi ki tene a partenaire ti so kana a société forestière a ke tene la respecte india et puis a la respecte convention aussi a la signé na gouvernement tonga na mo respecte ti mo mo sara ku sara ti mo yamba tonga na mo respecte na pe mo ti toujours na pe tinja na ala so ka fa ke ke kiri kiri bi pense tene ça la aussi a kana ya ti code forestier alenga iswa kokwala sala inale ngbana bira tungana la zali gina pa mbi pense ke boto ala tigana de vontin ja fadala kaba cha itati a peuple autochtone akala swa kondura kwakuni ipina ati a decision ti gouvernement par an niveau ti ministère ti ge e ke zala toujours na ati centre ti a decision sui kemo e asocial na ya ya ti a iso kwe e ki sara même na sarango ko tsu kwe iri ala laga e ti magocha la usina ati chala la tenenye na ndu ti ko et puis na sarangwa plan d'aménagement so izala na yani andu sala da sara kwa chala ala doati duchida ala doati gianya mada ala doati sarisa donc eta na mungo kwa kusuna azo lubrisa population tu lo pepe ila mba population akena centre ti décision ti gouvernement donc bak aiso kwa eta gouvernement azana cesse si tenez zoa ko chaque acteur le duty les énergies ceux qui s'rappelle et que le duty en tout cas impliqué énergies ceux qui sara ba iso gouvernement yela
1: bakara Alfred c'est pas mieux mu singila mingi so la koka pana ti kwasinga ti tila so
13: ile ikina na singira wa kosinga
1: e munga singila mingi na ala koso si angwa na terre ti fonono tala si ala ma kwasinga ti ibata se ti kekereke ayeke gige si kwasinga na konda ni tonga so itene fade tene na ndoti fango kiki na kodo ti bi Afrika ngana akwali so kigana peko na ndoche sangorwazo na ndocha masini singa yo afade mo mamboko ti Elise Miguel Bangakote na yanga ti singa ala irimbi destin de bonheur wilikon kwa singa chala ibata sese kikire kya unji tonga sawe ye ki wara terrain na yanga ti peko nda ti mini fini kwa singa me ala lundo pepe ala ngbala ko na ndoda fonon de keluka tenti kwa singa tatarati sewa so ayike na Stevenson Herbin Walo na peko ti andwa sango ti ngonga bala ko ti ndapeso ayike wande fade fade so

0: zano so imunazuni akete ando tana 10 hectares parce que des marques mingi et que kodrosu et que produire keke mais ngere chike ke angbache rani kisar tungane akelani yesu si apusu ndokwachi zitene azilege aussi parce que certaine a chi code forestier azilege aussi na mena mwenge chi kodro zitene awaraji hectare ndal chingwa ko zitene a répondre na a besoin zitene zarati betsala war chi warungwa keke yo mais na terreni aussi faut église a pepe a yesu irne tene exploitation illégale que mingi ni le mbati tiri birangwa ni ak même kota defi ya bira so ke tiri bina la ka mbati a exploitation illégal tant tu sois la inga menace wa kuguna litala na yatikba ko sans autorisation de fois mena ko kwa tromper akota baba ti ko drama konji ate ala tene oi fore la to kwani memo unda ti telezona fambe ti loko fambe ti nape donc aka mara ti tonga sule mbati tiri bira da ike conscient ke angba angba mingi ay so kwa la toucher a exploitation illégale ti tene ala so e tractala e amena ndoni so nga ike da pa yona ikete u amena ita na ka tenga na iteni yo ti tene guape aka isu la mba kpale na kabira la kugunani ya keke tenande iba nduso inale pechi dutita
1: na hati tenechala geye ala tenetene ti buku mbiti sobali kiti sango kusana na baku wala code forestier na koroti bi Afrika eske teneti code forestier so atene mbrimbri na teneti agbaku so ekina tere chingu e na bango nduchala eske mbiti so aike saa kusala njuni na a bumbi so aike saa kusala chifango kiki na koroti bi Afrika tena kanga legi na teneti biango chindu
0: mipense na hati a convention na hati ambeti nji hati koroti ki sa soa code forestier kuchion environnement atene mo doit ti ten mo fa keke nduru na terchi ngwape etone gune a tia control ti mingi akandu so ki lucida société doit fa keke nduru na terchi ngwape ayonangu au moins 50 à 100 mètres na terchi ngutwan mo fa nduru na terchi ngu anda mbeti convention sou mo signé so mo respecté na pe ti fango keke ni akode na kada mko fani ndoso keke akada mingi keke na doit ti tida pepe ni le tene abattage directionnel tout ça akai so irni tene exploitation à impact réduit ti tene sara shona pele ke za accent na nduchi orienté ngo fango keke tene na ti na nduchi do ti ambena keke a jeune so ambati sigia pe et puis aussi ti tene fa keke nduru na ngwape ti tene agana kuta machine si azi kuta legi na ti bako ti boto keke ape et botongo keke ni kodena kada débardage ni tene mondo magique bakoni mingi si aga place ti aru ara chaîne ti tene agboto keke asigina ni ape akaiso kwa akana ti betinja akaiso kwa e consigner ni a type ti engin so la doit ti tene a utiliser matia débardage bati zingwale ki modwa zi kuta legi na ti bako ape akaiso kwa code forestier certaine et donc je crois que akaiso la lakba binala e ke gwe e ke veye na ndoni na contrôle alors aita ti soit na kete kodro ou est-ce qu'il na niveau central ton egunga et que ça regarde même quoi tu ba pokoni est-ce que a machine soit la ça na kwani est-ce qu'elle a fait quelque ni akububa mena bakuna pa aisu kola la ba ke tambora na pokoni si tene isara si nya azwa kwenja isara si bakuti a mbanjoni isara si itangbala kwa tu wara ko forona ya ti kwa ti keke si tene sara na kusala
1: na mangwa wa ba Afrika soit na ti kete kodro wala abaminga wala a wa ba Afrika que la monati bakou ala de mamingi ala faso ambina kekene ya kefani mingi ambina keketona na bibinga akiketona na mboyo ngana amina keketona akajusu akibatani batangoso andokwa dingo buze fango kekiso kefani mingi asara si aike gana pale mingi na ndocha ba Afrika so ke la monati bakou so ala vacha tenzo twen
0: tonga na isara plan d'aménagement akaiso igi e banila ni kozu akaiso iki gina ati plan d'aménagement ti tene batambeni et puis afambeni akekeke kwela kafape ati sue inga ke pression kana ndoni mingi wazo ayeni mingi si ati fani mingi si ba par rapport na resultat ti inventaire na di kongwa ke keniso kwe di kwe ba ko ungo tala ke mingi ape ikizala senge ti tene afala ape ni la la ba asite sa sigila so tala ke ko kota to ne ba ko ungo na kana ati permit mo mingi ape etene na nguso mo fagi ni okuna ati nguso awe awe to no mo excede lege tene mo sigina na kata ape e ke kontrole ni la mo ba essence so ke souci test akati so asigi na yanga tumoge wago singa c'est comme si mwinga tena ndo ninjoni akaye tongana apa shiluba Lucy Pachiloba, akaitunga na akaju sumo sarte nigi, akaitunga na buminga sumo sarte ni, akaitunga na paduk, akaitunga na eben, aka essence ukusu na kodrotie, e bake, ala ka komporte tertala njoni na yachi sope, donc petit zilegi na société ti tene, afana pe ngatin zarati beta la kati tene ala warani la kwa mingi, mais si e protégé na pe, a risque ti tene onje, ni la moba, aka fa essence sukota, e ke bandu na ndoni, ambena ka cha makungu, so ki bando ati jini su kwe na bako e sarambeti dana rouge ti fake a fa le swap a batalo so semonci la so tige d'avenir la a ka akorde ti kwa soki sa na ya ti inventaire e mo banjoni a ka agere ti keke su kwe géo référencé na e ingani tongana société a sarangia si logo ti fani mi pense njaka ti na ndu ti lo yeke gboto lo ti ga na gbe ti ndia donc a ke ye so deja ministère awokota awakorde kua na buli na ndöni awa si yeke sara asuivi ni a ke tongana akua so yeke gue la oko na poko ni yeke sara mbeni aye so yeke bando na ndöni lala londo ti tene si
1: na ya ti côte forestier afa so tongana mozomo fâ keke oko ayeke nzoni mo lu use na peko ni tongana mo fâ balako mo lu baluse mais est-ce que ala yeke contrôlé andokua ndenge obuze ti fango keke so ti tene ala nga kue aparticipe na reboisement na lungo keke ti tene akanga lege na tënë ti gbiango ti ndo na kodro ti biafrika
0: mbi pense ayeke kua so yeke sara yeke diko ni na poko ti aye so to yeke gi ayeke sarango aye kirikiri na ya ti gbako aye so yeke gi ti tene e calme ni wara e gi lege ti tene e réduire ni la lani kozo gouvernement aza lege na asocité ni tene ala wani afâ keke alu ni me e kiri e baa so na poko ni kete e tambura ngbe e baa e tene kode ni ala yeke na ni ape so anzeri gi na awakode kua ti tene ala sara si akuta zo ti gouvernement ti kodro aye da encore ti tene akiri ani fade so na maboko ti awakode kua ala yeke na kode ni ala la hinga koma ke lu ni ala yeke paye fade so taxe ti reboisement or kozo ayeke da ape au lieu ti tene ala lu na niveau ti ala ye tene nginza ni aga na aservice ti état si aservice ti état asara ni plus service ti état ayeke sara ni plus e yeke rassuré parce hinga wungo ti akeke so yeke lu yeke na kode ni mais tongana e za gi ni na ala tonga so e yeke hinga wara la so ala lu na ngu so ala lu oke wara ala yeke lu wara ala yeke lu ape et donc comme e za la ala tambura kete e baa ke na ya ni état apeut ti sara mbeni gestion so ayeke efficace ape autant mieux akiri na administration ti tene abando na ndöni plus suivi ayeke da plus expérience expertise ni ayeke da ti tene lo sara na kusara ni e plus e yeke hinga au moins hectare wale e lu na ngu so hectare wale yeke lu ande na ngu so ayeke ga o angu so lani awa so e lu hectare oke baa ke tonga so la si mbi ti ndia wara loi de finance na côte forestier asara tene na ndo
1: e gue yeke yeke ti tene e konda ti kua singa ti ni la mais avant tene e konda ni ala tene na e amesure ti sanction wala si ala za gi ndali ti ambeni azo so ayeke fâ keke kirikiri na ti agbako si ala yeke nga na autorisation ni ape wala ala na permis ape
0: mbi pense ala so ayeke sara ande ye kirikiri que ce soit na ya ti ngbere code que ce soit na ya ti fini ni so encore e kiri e renforcé ni mingi so mbi pense ayeke kanga ayeke amende parce que tongana e za amende ande peutêtre e za gi amende oko ala yeke wara ande nginza ti tene ape ye na ni ape parce que nginza ni ane mais e za kanga da au moins ti tene ala hinga nengo ti ye so ala yeke sara e tongana moko ti tene mo fâ keke kirikiri mo hinga déjà ye so ayeke kumo e comme ça asara ambeto na mo ti tene mo kpa même mo société forestière tongana moko ti sara kua ti gbako ni kirikiri mais moko ti ngbi ande gi na sanction ni so mo baa ni déjà mo hinga ni awa ayeke anginza so akono mingi aka kuta million so ayeke ti na ndö ti mo e donc mbeto ayeke sara mo ande tene mo évité ye so kuâ ayeke ti infraction parce que kete infraction ti gbako ayeke da ape donc la mo baa ambeni nouveauté ti code ti ye so aga dissuasif même mo ye ti sara ye ti kirikiri mo baa gi ni ngbi mbeto agbu mo e donc baa ni la code so la so que ce soit ngbere ni que ce soit ti so ayeke ga en tout cas e renforcé asanction na ya ni ngangu mingi ti tene mbeto agbu azo e tongana mo so mo ti nga na gbe ni awa mo hinga ke mo ti awe ayeke nga mo yo gi ni na ndö ti mo
1: alors ti tene hunzi na kua singa ti e ni si tongana ala yeke na mbeni tongombera na andokua ndenge obuze so ayeke fâ keke na kodro ti biafrika wala nga na awa biafrika so ayeke na ti kete kodro wala ala so ayeke lango na ti agbako si tongana ala yeke mbeni tongombera na ala na ndö ti batango ye so anguru azo batango gbako ti e fade tongombera ti ala yeke nye
0: mbi pense e kota tënë so kozo ni mbi yeke tene na apartenaire ti e so ayeke na asociété forestière ayeke tene ala respecté ndia et puis ala respecté convention so si ala signé na govoroma. Tongana mo respecte chimo mo sara kusala chimo yamba. Tongana mo respecte na pe mo reti toujours na betinja. Na ala soa ka fa ke ke kirikire mi pense tenetsa la usia kana ya ti code forestier. Alenga iswa ko kwala. Chala inale mbana bira. Tongana la zale gina pe mi pense ke boto ala ti gana de vontinja fa dala kaba. Cha itati a peu près autochtone à quelle soit qu'on doit raccourir et puis na tia décision du gouvernement par un niveau du ministère tiege et que ça là toujours na ati centre tia décision sur comme et associé la na ya tia iso quoi et qui sera même na sarango code sur quoi il y a la laga et ti magocha la aussi na ati chala la tenenye na nduchi kotsu et puis na sarango plan d'aménagement sur izala na yani andu sala da sara kwachala adwati duchida adwati gianya mada adwati sala isa donc ita na mungo bakusu na azu lugrisa population tu lo pepe ni la moba population ka na centre ti décision tu gouvernement donc bak a isu kwa ita gouvernement azana cesse si tene zoa ko chaque acteur le duty lesé na ati ce qui sera paix et que le duty en tout cas impliqué na ati ce qui sera ba iso gouvernement yela
1: bakara Alfred c'est pas mieux mu singira mingi so la koka pana ati kwa singa cheche la
0: ile iki na la singira wa ko singa
1: e munga singira mingi na ala kwa so siangwa na terati fona no tala sia la makwa singa tie ibata se tike kereke ayeke gige si kwa singa na konani tonga so itene fadi tene na ndoti fango kiki na kolo tibia Afrika ngana akpali so ya kigana peko na nduche iso ngurwazo na nduche masini singa yu wafade mungo mamboko ti Elize Miguel Bangakute na yanga ti singa ala irimbi destin de bonheur wilikon kwa singa chala ibata sisi chikiki reki ya unji tonga sawe yeki waratere na ingati peko ndale chimini fini kwa singa